Chiar am luat mai doar Miguel Danke pe mensaj cu senior Benșar Roman cu el. Mă de asemenea, mi-a pus într-o mână cu spera, cu noi cadă mai în parte din mensaj aici și cu noi trebuie de practica din noi vida. Și també cu partii cu otru mânt. Ma noi terminăm, mi-a chiar bine romană, să nu se lanta para, să nu se canta noi cantică de clausura, cu ta cantică 281. Chi va asi pa mii?